gbera iroyin ti wa gbera to ba yo edo ki iroyin la pe ikoni lagelu re 96.7 fm oke to gaju oke lo eja bere ni papapo e ma gbagbe pe ba se ngbo wa na ni anfani wa fun yin lati ma wa ketekete ko ba no do re facebook ti lagelu te ba ti te soju e bo

0: wa yin wa me ba wa pe yen dakun se mili mili ni amo wa wa ni abi e fo mo lu abi si
1: ah mo lu abi wa nbe
0: o ti da ba ilu bo le ti wa
1: mo wa ilu Ibadan mo gbe
0: Ibadan le ngbe be le nsun omo bibi ilu bo ni
1: omo ilu omo bibi iwaju alugu government ni idiko ago
0: nko
1: lu mi
0: idiko
1: ago
0: ipinle bo
1: ni ni bile iwaju wa ni Oyo State
0: na ni eje ba fi number yin le kin yoda yin ke lo ma gbe pe number yin phone number yin
1: WhatsApp number mi ni 090
0: e fi suru pe ni o
1: 090 56 60 33 35
0: e pe le kan si
1: 090 56 60 33 35
0: phone WhatsApp number yin Instagram yin ki le pe
1: Alabi Foka
0: Facebook yin nko
1: Alabi Foka
0: oda TikTok yin ko
1: Alabi Foka
0: e seun je oda yin e pe number yin le kan si kin oda yin ke lo joko nta
1: 090 56 60 33 35
0: e seun kan ni

0: kilu ibabani. Oke gajo keni le olu ya dembi. 96.7 sani. Osani frequency titi wao. Esi tembo wa.
1: Kari mandei apolori omo salami. Lagilu FM 96.7 felele lawa. Tati mpase pioba.

0: balance to check in my boot gap right.
1: O ya wa je ki ja esi ja esi. Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si da